Alisa Weilerstein-Violoncello i Vivian Hornig-Weilerstein-Klavir izvele su skladbu Gabriela Forea Poslje sna. Slijedi Pavana opus 50. Gabriela Forea. Rotterdamskom filharmonijom ravna Jean Fournet.